0: Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight, with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। وزیراعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم حفظان صحت صفائی ستھرائی مکانات کھیل کود سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں این ڈی اے حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے

0: جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، سی سی ٹی وی سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمینول میخاں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے، جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو بی ایس ایف کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر دیا، ڈیلی ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ اب تو 100 کلومیٹر کے آس پاس کی زمین ہم لوگ ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ نارتھ بنگال میں کچھ ایریا جو چکن لیگ سے لگا ہوا ہے، اس میں فینسنگ کا کام بی ایس ایف چالو بھی کر دیا ہے۔ ہم لوگ سمے بد طریقے سے یہ بھی پورا کرنے کا کام کروں، یہ دیش کی سرکشا کا سوال ہے۔
0: مرکزی کابینہ کے سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کے ساتھ ایک میٹنگ میں نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ جائزے کے دوران جناب سومناتھن نے تمام متعلقہ طرفین کے درمیان گہرے تال میل کے ساتھ بلا رکاوٹ، شفاف اور محفوظ دوبارہ امتحان منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت، ریاستی سرکاریں اور ضلع انتظامیہ نیٹ کے دوبارہ امتحان کو بلا رکاوٹ منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے گہرے تال میل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اس ماہ کے آغاز میں جناب سومناتھن مرکزی حکومت اور متعلقہ ایجنسیوں کے سیکرٹریوں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ ادھر این ٹی اے نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کی ونڈو میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے اور اسے 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا. وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سرحدوں میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے. امریکہ کے شاذ ڈیفیئر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایل جی کو وزارت میں طلب کیا گیا. بھارت کے تین ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا. ان کا یہ بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شاذ ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے. اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا اور واشنگٹن پر لاقانونیت پر مبنی کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے. مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں. ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے. البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے. مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے.
2: مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے. حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں. اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں. اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سوک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لاء کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا. سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا. سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لاء نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت اپنی جرات مندانہ پہل کی بدولت امنگوں بھرے اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا گیا جس سے عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی آواز کی گونج سنائی دی بھارت نے نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کیا بلکہ نئے دوست بھی بنائے جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا بھارت کی عالمی مصروفیات میں انسانی بنیادوں پر مدد اور قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائیوں نے اہم رول ادا کیا سری لنکا کے شمالی ساحل پر سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے نومبر 2025 میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اہم بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا اس دوران سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کا آغاز کیا تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور قدرتی آفت کے دوران راحت پہنچائی جا سکے بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم جھلک اس وقت نظر آئی جب کووڈ 19 بحران کے دوران بھارت نے اپنی انسانیت مرکوز سفارتکاری کے طور پر ویکسین میتری پہل کا آغاز کیا بھارت نے جنوری 2021 سے 99 ملکوں اور اقوام متحدہ کے دو اداروں کو 30,12,00,000 سے زیادہ کووڈ 19 سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے ہیں آپریشن ساگر بندھو اور ویکسین میتری جیسی متاثر کن پہل کے امتزاج کی بدولت بھارت گزشتہ 12 سال میں عالمی قائد بن کر ابھرا ہے انسانی بنیاد پر مدد اور علاقائی ساجیداری کے تئیں عہد بستگی کی جڑیں بھارت کی وسودھیو کٹمبکم جیسی ثقافتی اقدار میں پیوست ہیں نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی
0: پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹرین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپی کی چن سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا
4: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے لیجیے سنیے کاریکرم کھیل جگت